0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Väglista topp 40. Featuring you.
2: Stemmer hvem som får spille på
1: Vegelista
2: Top 40
1: lørdag 13. juni. Vegelista Top 40 featuring you.
2: Finalistene er klare. Bare Andy.

eftermiddag så kan du höra topp 3 klockan 3 med Christian här på topp 40 och nu kan du vara med och välja dina tre favoritlåtar och vinna ett gavekort på en stor pizza från pizzabakaren. Allt du måste göra är att gå in på radiotopp40.no eller sända en SMS med kodord topp till 2033 och om Christian spelar dina tre sanger klockan 3 idag så är det du som är den heldige vinnaren av gavekortet från pizzabakaren. Husk bare at du må være over 18 år for å delta. Masse lykke til. Jeg håper det nettopp du som får kose deg med

ståltare. För allt du har stått där och du har trampat och det har blåst runt där. Men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt för dig, Frida. Och det är oglöjda och jag hajar på dig.

0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på väglistan topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglistan topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy. Jag ska skriva en låt.

kanske är så stoltare för allt du har stått där och du har kämpat och det här blåste runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt för dig, Frida. Och det är, och glad är dig och jag hajar på dig.

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Vägelista topp 40 lördag 13 juni.
0: Vägelista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.